pojke alla, annan och valde gåa mig och dig. Annan och valde gåa mig och dig. Ike olli auin halli au, hanni anni anni.

hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej och noho na ho o i ka o ho i ka lau o ki pai i ho a pili ho i loki o ni kaulana o hana.